Allah'tan. Allahümme nisselim, kesselim, kesselim, ben. Aleyhde zel celal-i kerem, Allahümme ne men el-matiyyat el-matiyyat.